0: Учим казахский язык легко.
1: Есік – дверь. Есікті жап – закрой дверь. Есік – дверь. Жап – закрой. Есікті жап. Есік – дверь. Жап – закрой. Есікті жап.
0: Учим казахский язык